mosebetsi a se stadium mosebetsi a se stadium mo shebelang ha bana ba bamba ba pala ba sebetsa wena o bo dutsi mane o shebeletsa ha mosebetsi a se ntwe mosebetsi mosebetsi a tsoka kutlwa o the mosebetsi o na le difene a tsoka kutlwa o the mosebetsi o na le difene a tsoka kutlwa ntwe jwalo nna Hey, Musebetsi, it's not a spectator sport.